0: جام انتراكتيف بولو دوا اگر كتا
1: رنجاك سراتا راتا
2: Dengar kami, janganlah begitu weh. Jadikanlah kedai FM.